0: Adele, Unutter, Kiss, Disco Lines, Calvin Harris och Clementine Douglas. Men jag ska starta det nya året med Teddy Swims låten Bad Dreams. Det här är en Hoogle Extended Remix. Då hoppas du är klar, för då kör vi igång!
1: The weekend begins. Right here.

0: så mycket. Det är bra att jag är svensk igen, så man blir att slå på den här värmen. Nu så ska vi avsluta det här setet med skymningslandet, eller hur? Jag har ett minne som är en guldfisk. Det är bra att jag har grabbarna med mig här idag. Oj, vad det är alldeles gammaldags. Jag är inte sån. Nu ska vi se här. Skymningslandet, den skrev jag baserat på en Astrid Lindgren-bok som heter I skymningslandet. Är det någon som har läst den? Den är lite rare. Du har det? Yes! Då har jag en som kommer att applådera i alla fall.
1: En norrman.
0: Ja. Vi kör instrumentalt idag. Normalt sett så har jag sång med. Och det är fantastiska Emma-Lisa Hallander som brukar spela med mig. Och vi släpper skiva i augusti. Det blir riktigt spännande. Wow. Ja. Tack så mycket. Just nu finns det två singlar ute. Och det är Bryggan som vi startade med. Och Skymningslandet som vi kommer spela nu. Och sen, nu ska vi se här, i augusti, då börjar det hända grejer. 8 augusti, då spelar vi live med detta gäng och Emma-Lisa i Nyhetsmorgon. Om det är någon som orkar gå upp tidigt på morgonen. Det kommer vi behöva göra. Jag tror att vi ska vara där 05.35. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det. Och sen spelar vi på Stockholms kulturfestival 16 augusti. Och sen så släpps albumet 28 augusti. Och sen så headliner vi Jazz & Blues-festivalen, Skeppsholmen, 29. Om det är som vill dit och komma. Tack så mycket. Det här är sista låten för setet. Sen är vi strax tillbaka. Skymningslandet.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Då ska vi till Nederland, och det är ett land som Norge står närt på så många måter. Bland annat på skøytebanen. Och ost, det är ett osterland. Och då vet du var Goudaosten kom ifrån. Jo, det är ju Nederland. Men så kommer det också mycket bra musik. Harlem Lake, som dessvärre blev nedlagt, med Janne Timmer. De vant til European Blues Challenge, og for et band. Så jeg hadde gledet meg så mye for at jeg skulle komme til Oslo Blues Klubb. Og så fikk jeg beskjed om at de kom ikke, for bandet var oppløst. Men det er ikke Robert Doif. Han har jo turnert litt i Norge. Han har blant annet vært på Jæren Blues Klubb og gjort stor furore der, og ble bergtatt av publikummet der. Han spiller akustisk, og han har med seg en sønn som spiller bass, blant annet. Han ga ut i fjor en en LP, jeg får si, et album som han kalt for Silver Spoon. Og det har fått noen priser også, blant annet Best Dutch Blues Album, Award Winning Album. Og det er altså i plattselskapet Naked som står bak det. Og vi har valgt en av de sangene til Robert Doif. Han kommer sikkert tilbake igjen til Norge. Og da håper jeg at han ikke er så, kanskje han kommer til Oslo. men nå kommer det i hvert fall på Blues Train, Those Days, fra albumet Silver Spoon. Vær så god, Robert Doif.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lyttar på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Och jag skulle ringt mamma helst igår. Men kanske passade bättre nästa söndag. Så jag sätter på vänt som jag är med så många. För det är enklare än att ta ett andra verk, du vet.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: grejen med den låten så. Det är väl kanske hans dama, men det har inte så mycket att säga.
1: En slags urnivå där man känner en ton, en vibration som ligger väldigt djupt i människor som här blir uttryckt genom musik.
2: You know Kitty Anderson?
3: Yes, I know him very well. And you as well?
2: Yeah. He's a good friend of mine.
3: Ah, very nice. So Kid has a good reputation in USA?
2: I think he's one of the greatest guitar players in the world.
3: Wow, wow.
2: I really do.
4: Blues, James Avell.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Då ska vi till Nederland, och det är ett land som Norge står närt på så många måter. Bland annat på skøytebanen. Och ost, det är ett osterland. Och då vet du var Goudaosten kom ifrån. Jo, det är ju Nederland. Men så kommer det också mycket bra musik. Harlem Lake, som dessvärre blev nedlagt med Janne Timmer. De vant jo European Blues Challenge, og for et band. Så jeg hadde gledet meg så mye for at jeg skulle komme til Oslo Blues Klubb. Og så fikk jeg beskjed om at de kom ikke, for bandet var oppløst. Men det er ikke Robert Doif. Han har jo turnert litt i Norge. Han har blant annet vært på Jæren Blues Klubb og gjort stor furore der, og ble bergtatt av publikummet der. Han spiller akustisk, og han har med seg en har med seg sønn som spiller bass, blant annet. Han ga ut i fjor en en LP, jeg må si, et album som han kalt for Silver Spoon. Og det har fått noen priser også, blant annet Best Dutch Blues Album, Award Winning Album. Og det er altså i plattselskapet Nekt som står bak det. Og vi har valgt en av de sangene til Robert Doif. Han kommer sikkert tilbake igjen til Norge. Og da håper jeg at han ikke er så... Kanskje han kommer til Oslo. men nå kommer han i hvert fall på Blues Train. Those Days fra albumet Silver Spoon. Vær så god, Robert Doif.